essaala ey'okusaba obutukuvu yateeka omutuukirivu omukulu w'abeerezi era kitaabwe okubeera obwesi obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddimi ne yesu kristu n'akukwasa ne maliya omyalo w'ababeerevu olwabateresibwawo mu mubiri yesu ne maliya abakulembera ebyagalwa byonna okwegayirira n'okwesekerereza kunyakusibwa kwa kyonna otempembe eteriko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu

Ayi mukama tuzze n'ebirabo kwa altaali entukuvu nga tukwesiga ggwe ow'ekisa nti tooleme kututukuza bino bye tukuweereza ate bye biba bitulongoosa tukikusaba ayita mu Kristu mukama waffe mukama abe nammwe muyimuse emitima twebaza omukama katonda waffe gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era nga tuvira n'okulokoka gwe omukama paati omutuukirivu katonda omuyinza wa buli kantu ssewa nnaku okukwebaza bulijjo na buli wantu gwe ayi mukama ettendo lyaffe tolyetaaga kubanga ffe betukutenda gwe oba otuwadde ekirabo okutukkiriza okukwebaza anti ffe betukutenda tekirina kye tukwongerako n'akatono wabula ate gwe oba otutuusaako obulokofu ng'oyita mu Kristu mukama waffe anti yo eggulu n'ensi gwe bigulumiza bamalayika ne samalayika gwe bakoowoola mu ndoboozi eyitasalawo.

Aya mukama tukwegayiridde tulokole mubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tujirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkere ahali kulabukana kumu tulinda okwesiima kuwa tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristu. Aye mukama Yesu Kristu bwe yagamba atumebo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulya bibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kwa ekereziyawo kkiriza okumwa emirembe n'okussa ekimu nga bwe yagala gwawanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.

oboye no mutima kugwo buchayi oja kutambula wenango ojudde okusibya emitima gy'abantu ku mutima gwo buli omu omunako obuzibu ebayite entondo ati entondo zino tezitusimba walabirako nti entondo tezikola yono gyaviira omutuukirivu tabagana n'abantu tosiba bivumo ku mwoyo tosiba busungu kubanga obutoba bukristu era tebuba bwaseruganda tulina omulala tugende ku Anatoli Kirigwajjo omutuukirivu omuddu omwetowaaze eyagalanga ebyokusoma okira ebitiibwa oganda ebitiibwa bitusudde nnyo mu bizibu ebitiibwa by'ensi eno njagala mbeere nakino buli omu agambe nti beti ngaalina kino njagala nakino mbeere nakyo era abaana ndala baligamba nti ndi w'amaanyi njagala nakino kibeere kyange ebyo kwe kululunkanira ebintu weetuuza ku kitiibwa naye nga ddala gwe weewulira nti olina ekitiibwa ye nga banne tebakulaba mu kitiibwa bakulaba nga tokirina naye gwe okulaiminga nti bw'olaba nakola kino ne neetuusaako na kino kitegeeza ndi wa kitiibwa bonna mbasinga ekitiibwa tekikuyamba era tekiyamba balala obwetowaze n'obukakamu bwe bujja okuyamba okubeera mu bantu banno bantu bannaffe kino tukiyigira kwani kwona Anatoli Kirigwajjo omuddu omwetowaze tulenaakireewo kiwanuka omutuukirivu omujulizi yakyayira ddala ebyobukafiiri neyeemalya ku yeezu banange ebyobukafiiri ebyobukafiiri bitukozeseza ebintu ebitaliiyo ebyobukafiiri bituswaziza mu bantu bannaffe jjukira ebyobukafiiri bino ebisinga byonna byonna ndowooza byagala kubikolera mu kizikiza ebyobukafiiri mu kizikiza naye bakuzuula nti okikola owulira ddala ng'ekitiibwa kikuweddemu ng'ekitiibwa kyabadde bakuwa gamba buli omu agamba yi katonda wange nali simanyi bulijjo ono mugundi tumulaba wano kumba atambula mu bya bukafiiri ekitiibwa kikugwamu n'erinnya lyolina lyokoleredde omanyi okuzimba erinnya si kintu kyangu okulizimba n'ogamba nti oyo ye beti tumumanyi si mubbi si muki si muki kizibu kuba bwe naalizimbira kungulu nga nkola birungi munda alinayo ekintu kyange eky'obukafiiri bwe balinzuula nti nkola bya bukafiiri na bino ebitiibwa bibadde bampa n'amasanyu ge mbadde ntambula mu bantu nga buli omu agamba yesi oyo ate ye muntu mwesiga byonna bigenda kusaanawo omulundi ogwo balabe omuntu omukuusa so twekwate akireewo kiwanuka omujulizi omutuukirivu waliwo Kizito omuto omujulizi ono ye yabugaana essanyu olw'okwemanya obukristu okwemanya obukristu okwemanya ekitiibwa kyo okwemanya ki ky'oli kintu kikulu nnyo kubanga ekyo kyokuuma kyokuumanga ekitiibwa kyo twegala muntu yena akikooneko weematira n'ogamba nze ndi mukristu nze mukulembeze nze taata w'amaka gano kugamba ng'ekintu kyo okyenyumirizaamu ate okikola ono omwana bwe yakolanga Kizito omuto tumuyigiraku ekyo wewa omuvubuka omulala wuuno mugagga omutuukirivu omujulizi muvubuka muzira n'alukalala mumpisa ennungi ey'obutukuvu oluganda okukyayira ddala ebitali bya Katonda n'obeerawo lwa butuukirivu ono omuvubuka yakikola era abavubuka sireme kubajjukiza kantu ako mulabire ku bana abaana abajuliza abatuukirivu abaali abato nga mmwe naye ng'asobola okuuma obutuukuvu asobola okubeera omutuukuvu n'atambula mu bantu buli omu namanya nti mugagga talina buzibu wuuno mugagga lwaki tosobola kwekuuma tosobola kwessaamu kitiibwa bwe ziba nga ssente z'onoonya ozinoonya mu kkubo bbi ekintu ekikujja mu kutambula mu butukuvu liba kkubo bbi so kati okusaba okuvaayo saba omukama Katonda wo ng'oyita mu mugagga omujizi omutuukirivu akutemera ekkubo erikomawo mu butuukirivu wali Wadolf Rudigo yasukkirira mu kugoberera Yezu okwefuula omuweereza wa banno abantu abasinga twagala nnyo kwekuza twagala kwekuza tetwagala kintu kyagamba nti nzikakka.